Congo jata, ngulu jata. Congo jata, ngulu jata. Congo jata, ngulu jata.